Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, vëtës ato, e bëjnë ashtla, akord apë laqe, bëjnë në shtilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko,

Ishe Elil. To së zatë në lini. Që gjebi jito, to bëjnë të skesi, bëtë të ato, e bëjnë ashtla, akord apëllache bëjnë në shtilë. O zhënëko, akord e. O zhënëko, akord e.